0: ебачу ты, я Майкл Бебе. Ебачу, ебачу, ебачу, ебачу, ебачу.
1: Ik kan dan niet meer de hassen, zo zeg.